0: Det var musikk fra Lionel Richie og låten Forever her på radios. Riktig god tirsdag den 19. mai i dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk nå i en times tid. Og 15-17 nostalgia, det får du med Olav Valle. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det Jan Petter Svendal som gir deg en times tid med musikknytt. Klokken 20, Blustreien med Jan Christian Nordahl. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig kan du høre klokken 21. Klokken 22 kan du høre aktuelt repriser. Og i morgen tidlig klokken 06.00 kan du også høre aktuelt repriser fra i dag.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så blir det også mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Kenneth Norman, mitt navn, ønsker deg en super, super fin dag videre. Dette er Evie McKinney og Just Like Good.

0: favoritt lokalradio.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Kjør på.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 20. mai, så ønsker jeg deg en fin, fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, og ønsker deg, og vi starter da med en ny musikk fra Trang Fødsel og Synne Jørgen. Håper jeg aldri blir for stor.

0: קטנות של רדיו אופס.
1: Jeg har spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille...

0: din favoritt lokalradio.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.